0: میگن کاته اوکسلر بیتر کاته کاته اونوالا دیمان اونوالا ناس کسن سابولی لر رحمت
1: بس خاله بزو کم لدر خاله میابده ده من خاله یبن لیکن تیپه ده ایش میابده اینستیتوت ده بلش میاب چکلی دیدیو ایش کبلی گیده قچه علمی ایش کلاس یازین دیدی قچه هم کلمز اونو ایش بس کب
2: بخادر اکی خاله ایشلشیز کریم و بزده خوش
1: خاله یاشسیز
2: خاله
1: یاشیز کریم